0: Poslušajte priliku.
1: Ne diraj moju ljubav, kad mi dojdeš ti, samo jedan pogled i tako dalje, to sve su hiti klape šufit, kad će 27. junija nastupiti u Čijambi. Oni su naši muzički gosti u današnjem izdanju našega magazina Poslušajte priliku. Lijep dobar večer, Angelika Rajman-Marijel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Veselim se da ćete me pratiti kroz ovu posebnu muzičku emisiju kod nazvišćeno Jačke klape šufit stoju danas na programu.

I u Austriji je klapa šufitka je i dostkrad nagrađena rado primljena. Nastupili su pred nekoliki milijati ustinjaki, a sada se jur u Čijambi veselu na koncert. Klapsko jačenje je od 2012. leta priznato od UNESCO kod imaterialno kulturno dobro. Klapa šufit ovu vrst pjevanja majstorski izvršava.